0: Onda da neko voli. Kad nekoga voliš. Kad se nekome ljubiš. Ljubav je... Kad se u nekog zaljubiš. Ljubav je kad nekoga voliš, ali možeš se prestat volit, ali bolje je da se ne prestanete. Ljubav je kad... Ljubav kad se neko sviđa. Sviđa.
1: Ljubav je kad se neko voli.
2: Ljubav je kad se dečko i cura vole.
3: Ljubav je kad neko nekoga voli tako da... Da se i igra sa njim kad ga voli.
4: Ljubav je kad se neko zaljubi jedna u drugu.
5: Ljubav je kad se neko zaljubi.
6: Ljubav je kad se dječak i curice zaljube.
7: Kad se neko zaljubi.
8: Ljubav je nešto kad se voli.
9: Kad se neko voli.
10: Kad te neko voli.
11: Pa ljubav je kada nekoga voliš.
12: Ljubav je ono nešto što je baš dobro i slatko. Kao da me mama voli. Da kad sam ja bio dobar u školu, bit će baš sretna. I onda kad moja mama rodi bebu, baš je slatka.
13: Ljubav je kad se neko voli.

0: Ljubav kad neko nekoga voli i kad ga ljubi i voli i kad je zaljubljen.
1: Ljubav je kad nekoga voliš.
2: Kad se neko voli.
3: Kad se s nekim ljubiš.
4: Kad se ljubiš.
5: Kad se s nekim ljubiš.
6: Kad se s nekim ljubiš.
7: Kad se ljubiš.
8: Kad neko drugog voli.
9: Kad nekog voliš.
10: Kad nekoga voliš.

0: pandemija, dok se održavala, tamo se klime hlade, na njima lijepo, a moji radnici kose tu ispod, kaže, pored Rine, oni svi kupaju se, uznovi kose jer moraju, da bi zaradili svoju platu, da bi dobili taj topli obrok koji nije ispoštovan u skladu sa, kako to svi ostali prime, nemaju ni topli obrok onaj zagarantovani 1% od prosječne plate u federaciji. Prema tome, mislim da bi se trebalo imati malo više razumijevanja prema javnom komunalnom preduzeću koje je srce grada Goražda, i trebalo bi se imati više razumijevanja prema onom radniku koji radi, da kažem, najprljavije poslove u gradu Goraždu, a koji, ja se nadam, obavljaju u skladu sa, znači, njihovim mogućnostima. Da ne govorim o tome,
1: mislim da su građani zadovoljni vašim radnicima.
0: Ja se nadam da su građani zadovoljni. Ja sam ovu poziciju preuzeo od prilike prije godinu dana. Podigli smo to na neki nivo. Ja ono što tražim i predlažim i zahtijevam, šta bi meni trebalo, šta bi bilo zadovoljno da bi ja mogu obaviti. Kad bi se to meni ispoštovalo, ja bi to uradio bez ikakvih problema zajedno sa svojim radnicima. Dakle, oni bi to izvršili. Znači, fali mi u ovom času 2 do 3 radnika. Čak neki ljudi ovako u razgovoru, u privatnom razgovoru govori, pa za Goražde je potrebno minimalno 10 ljudi. E, ja imam 3. Sa 3 uspijevam da stignem sve to. Dakle, ja ovim radnicima svajstva skidam kapu, jer mi radnici svi ne znaju da rukovode tim trimerima. Imaš i 3 koji to znaju da rade. Ostali nisu priučeni, nisu naučeni, ne znaju. Rade na nekim drugim stvarima, kao što su odvožnja smeća. Dakle, i to je vrlo važan segment, da se uredno i na vrijeme odvozi smeće. I kada nam se desi, recimo, kvar, kao što se desio na kamionu jučer, u ovom novom kojeg smo dobili, onda moramo da tražimo da to popravimo, da to uradimo. Da međutim, trpi posao u smislu da nismo odvukli smeće, pa smo ponovo morali angažovati privatnike da bismo to, a da ne bi građani ostali uskraćeni za odvožnju smeća. Dakle, sve su to ti neki tehnički problemi s kojima se mi susrećemo, a bez obzira na to sve, evo, trudimo se, stižemo, pokušavamo da stignemo. Ja mislim, i moje mišljenje, kad bi samo 2-3 stvari se popravile, da bi to još bilo na većem nivou, još bolje bi to bilo.
1: Gdje najviše škripi? Šta je problem?
0: Pa eto, prije svega fali broj ljudi.
1: Kako to riješiti?
0: Nedovoljan broj ljudi. Kako to riješiti? Pa evo vidite, ima nas preko Federalnog zavoda za zapošljavanje ovaj program da se ljudi prime, da im se da uredna plata, da im se plati doprinos, ono, da može poslodavac uzeti radnika sebe na godinu dana, da se pojača radna snaga. I drugo, brate, da se malo tehnički uslovi u smislu mehanizacije i tu popravi, jer vidite, mi imamo, da se kažem, stare kamione, kada se desi kvar na kamionu, onda stvarno postaje problem. Uh-huh. Postaje problem kako odvući taj dan smeće.
1: A kako je saradnja sa gradskim vlastima i kantonalnim vlastima?
0: Pa ne, vidite, ja ono što moram sad da kažem, mada nije popularno, najvjerovatnije, koliko ja imam informacija, da će ovi radnici, svi, ne samo na održavanje zelenih površina, nego svi radnici, njih 70, u ponedjeljak stupiti u štrajk i iz razloga nezadovoljstva ovog o kojeg sam ja pričao, da su tražili ljudi da im se ispoštuje topli obrok, niko ih nažalost nije dovoljno mjeri razumio, da se to bude 1% od prosječne plate u federaciji, da plata bude redovna. To su dvije elementarne stvari koje ne traži, međutim, evo, nije im se nažalost moglo da se ispuni, ne znam koji su razlozi zašto to nije moglo, i imam informacije da će oni stupiti u štrajku ponedjeljak. Nažalost, najnepopularnija mjera. Uh-huh. Najnepopularnija mjera koja može da se desi. Govorili smo, tražili smo, predlagali smo, zahtijevali smo iz najbolje namjere da bi trebalo, kako bi trebalo, da ne dođe do ovih stvari. Nažalost, došlo se, nije se razumjelo i problematika tog 6. marta generalno gledajući. Jer da bi mi dobili ovu vodu koju imamo, 19% vode, mi moramo da kao javno komunalno preduzeće platimo za to 1 milion maraka. Nikada se niko nije upitao može li to javno komunalno preduzeće platiti na godišnjem nivou.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno, Eki.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Agra Gold šećer, kilogram 1,45. Coca-Cola, 2 litre, 2,59. Konzum i Merkator. Kupovati je lako uz akciju Amko.
5: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama, 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz, kilogram, marku 75. Sladoled plazma, 450 ml, 6,35. Mountain 330 ml, marku 75. Jadro Napolitanke, 430 grama, 3,95. Toaletni papir, 10 komada, baršun, marku 80.
6: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
7: Turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva sve ljubitelje prirode, sporta, avanture i dobre zabave da učestvuju u Drinskoj regati 2026. koja će biti održana u subotu 8. avgusta od 9 sati i 30

0: a i tako i širije, da su kardiovaskularne bolesti, znači bolesti srca i krvnih sudova, krvni pritisak, gdje je povišeni krvni pritisak, gdje je zaista fiška aktivnost, znači može da te bolesti na neki način, dakle, smanjimo morbiditet i mortalitet kao smrtnost i oboljevanje, a uglavnom, pored fiške aktivnosti, svi aktivni promovišu, odnosno oni provode kod sebi drugi stil zdravi stilove života, kao što je način ishrane, prije svega, i naravno, fiška aktivnost dosta utiče na mentalno zdravlje, naročito kod djece, dakle, smanjuje stres, napetost i gradi samopouzdanje. A naravno i kod odrasli, dakle, koliko ste vi fiški aktivni, bavite se nekim sportom, možda biti šetnja, svakako da poboljšavamo i mentalno zdravlje.
1: Da li se fizička aktivnost prilagođava godinama? Dakle, ne možemo tako računati da će dijete i malo stariji čovjek imati istu fizičku aktivnost, ali koliko je ona bitna i koliko zdrav način života može da bude, dakle, jedan od faktora koji će smanjiti rizik?
0: Svakako, evo, recimo, da se to prilagođava prema uzrastu, jeli, nije isto, dakle, dijete i preškolske dobi, školske dobi, zaista moramo prilagoditi, dakle, jeli, svom uzrastu. A što se tiče odrasle osoba i hroničnih bolesnika, svakako da oni pacijenti koji imaju neku svoju terapiju ili tako koriste, odnosno saradnje sa svojim ljekarom, svakodnevno dobijaju preporuke koliko otprilike, dakle, šetnja od pola sata, mislim, svakodnevno da se može prilagoditi i hroničnim bolesnicima i starijim osmo, opet je li zavisno od njihove bolesti osnovne. A evo, recimo, primjer, ukoliko vi u mladosti, u ranoj dječjoj dobi budete fiško aktivni, znači ne samo, nije dovoljno samo fiška aktivnost u toku kroz školu, nego da se djeca aktivno bavi nekim sportom. Znači, vi na taj način pojačavate gustinu kosti i u odrasloj dobi, u staroj godinama nećete rasti osteoporozu, koja je jako, evo, kod nas proširena, raš našto kod žena 50 i više godina, gdje onda imamo probleme, dakle, s osteoporozom, pa nastaju frakture kosti i tako dalje. Znači, jako je bitno da mi ulažemo već u ranom rastu i razvoju kroz fizičku aktivnost, da smo što više uključeni, da bi u nekom starijem periodu bili duže fizički aktivni i da bi izbjegli ove neke bolesti.
1: Doktorice Mičo, dakle, sutra je ova aktivnost u našem gradu. Građani će moći, da podsjetimo još jedan put, besplatno izmjeriti šećer u krvi, krvni pritisak, tjelesnu težinu i ostale jako bitne stvari. Dobijat će preporuke za zdravi stil života. Ali evo, imate li neku preporuku za sutrašnje trkače, obzirom i da je jako toplo? Ko bi trebao trčati ako ne bi?
0: Pa vidite, obzirom da su to već, kako bi rekao, uigrana ekipa, jeli, jako je bitno, obzirom da će biti topli dan, da vodi računa o, dakle, da se unosi dovoljno tečnosti, iako sama trka počne u 7 sati, to je jako bitno, jeli, obzirom da mi gubimo dosta minerala preko kože znojenjem, bitno je da se dobro rehidriraju, jeli, i nakon trke, naravno, da unesu, obično se uzmeš minerale, neka slana supa ili nešto, znači dosta vode, i naravno, mislim, tu smo, tu je i bit će i hitna pomoć u sklopu same organizacije, tako da ne treba da bude nekih problema s te strane.
1: Tako je. Gospodine Šuman, dakle, malo prije smo rekli da atmosfera u Goraždu će biti onako baš lijepa i svi su dobrodošli, naravno, da podrže trkače. Ono što me zanima, koliko je bila zahtjevna organizacija ovakvog jednog događaja i kuda će ići ovogodišnja trasa, obzirom da znamo da je licencirana ta ruta?
2: Jeste, naravno, naša licenca same staze traje još 2 godine. Sam start je u ulici Zajma Imamovića ovdje, znači pored Centra za kulturu, zatim preko gradskog mosta, iranskim šetalištem, preko Bačanskog mosta, kroz naselje Bare, preko ispod autobuske stanice, zatim opet pored tehničke škole i zatim idemo pored Donjeg mosta, pored džamije Kajserija, standardno vraćamo se opet na sami start, gdje će u stvari biti cilj. Tako da staza je uigrana, znači osigurana je maksimalno. Zatim, stvarno bi sutra zamolio sve naše građane i vozače na strpljenje da u ovom periodu od nekih 18 do 19:30 sati stvarno pokažu svoje strpljenje i da možda čak i ovim užim gradskim jezgrima kuda prolazi sama ruta da ne koriste motorna vozila, a mi smo stvarno imamo posebno iskustvo u posljednje 2 trke svi trkača koji su stvarno oduševljeni građanima Goražda, kako su ih dočekali, kako su im spružali podršku tokom cijele dionice, tako da stvarno možemo biti ponosni što se tiče toga. Zatim sutra se očekuje nastup najboljih atleti

0: povišena aktivnost krvnog pritiska, pa možda udara, srčani udar, onda se tek počnu da vode zdravi stil života.
1: Je li to kasno?
0: Pa mogu reći da, nažalost, kažem, neki, zahvaljujući tim promjenama svojih životnih navika, dobro drže pod kontrolom tu bolest ili smanjuju invaliditet. Međutim, sve više od njih ljudi koji upravo, kažem, upražnjavaju te zdravi stilove života dok nisu oboli, jel tako? I to mi je

0: kući za ekranom, u zatvorenom prostoru, jeli, još nismo na tom nekom nivou, ali iz godine u godinu zaista je primjetan pomak prema, dakle, pozitivnom, više se ulaže u zdravu izranu, fizičku aktivnost i, dakle, i drugi zdravi stilove života.
1: Doktorice, evo za kraj, imate li neku poruku građanima u oči sutrašnje aktivnosti i same trke?
0: Pa evo, posle ove zajmove priče, drago mi je da je ovoliko ljudi uključeno i organizacije, zaista će to biti na jednom vrhu što se tiče organizacije. Pa evo, pozivam građane da podrže ovu akciju, evo, i da nam se sutra dozovu da se priključe, jer zaista svaki put mi kad vršimo neke preventivne preglede, mjerenja, uvijek se otkrije neko ko recimo nije znao da je hipertonični, da ima više krvnih skrenog pritiska, da nije znao da ima povišne vrijednosti šećera u krvi. Jako je bitno da se to na vrijeme otkrije, jer upravo krvni pritisak se na vrijeme otkrije i ako se uvede na vrijeme terapije, izbjeće se da se kasnije razvije možda udar, srčani udar, a znamo i da fizička aktivnost se smanjuje i inzulinska rezistencija, dakle jako je bitna fizička aktivnost i kod šećerne bolesti.
1: Da kažemo, dakle, da su kardiovaskularne bolesti dalje među vodećim uzrocima oboljevanja, a zdrav način života smanjuje rizik od svega toga. Gospodine Šuman, evo za kraj, imate li vi neku poruku građanima, da li da dođu samo navijati ili možda i razmišljati da se naredne godine prijave kao učesnici?
2: Pa, vjerujte, ovaj projekat je zamišljen da nakon određenog perioda što više uključi naših sugrađana sa ovih prostora, da mi budemo primarno da mi učestvujemo, a svi gosti koji nam dođu, dobro došli su. Nadam se da ćemo to u narednom periodu uspjeti, da će što više naših sugrađana početi polako da rekreativno pomalo trči i da im međunarodna trka prijateljstva Goraždi 5K bude kao neki motiv da nastupe i da ono što smo rekli da pobjede sami sebe, da sami sebi dokažu da mogu raditi neke stvari. Za sutra bi stvarno pozvao sve naše sugrađane da nas podrže, da izađu, da pruže podršku svim našim takmičarima. Znači, glavna trka starta u 19 sati, već smo rekli rutu. Znači, djeca su od 17 sati i 30 minuta, ukupno 6 kategorija, dječaci i djevojčice. Tako da da izađu i sam moto naše trke, dobrodošli u grad ljudi, prijatelja i sporta.
1: Pozivamo sve građane da sutra posjete Omladinsku ulicu, iskoriste besplatne preventivne zdravstvene preglede, podrže učesnike Međunarodne trke prijateljstva Goražde 5K i zajedno pokažemo da Goražde njegov je sport, zdrav život i zajedništvo. Želimo vam svakako uspješnu organizaciju i mnogo dobrih rezultata i hvala vam što ste bili naši gosti.
3: Moje ime je Goražde. Radio Goražde.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.
1: Marketing, Radija Goražda. 221-556.

Sevdalinka Krajtana naša drvana izuzetno je specifična i izdvaja se iz bogatog repertoara tradicionalnih pjesama sa prostora Bosne i Hercegovine, a ipak jako mali broj ljudi zna njenu priču od nastanka do danas. Kome možemo biti zahvalni za nastanak ove Sevdalinke?

0: stvari biti cilj. Tako da staza je uigrana, znači osigurana je maksimalno. Zatim stvarno bi sutra zamolio sve naše građane i vozače na strpljenje da u ovom periodu od nekih 18 do 19:30 sati stvarno pokažu svoje strpljenje i da možda čak i ovim užim gradskim jezgrima kuda prolazi sama ruta da ne koriste motorna vozila, a mi smo stvarno imamo posebno iskustvo u posljednje dvije trke svih trkača koji stvarno oduševljeni građanima Goražda, kako su ih dočekali, kako su im spružali podršku tokom cijele dionice, tako da stvarno možemo biti ponosni što se tiče toga. Zatim sutra se očekuje nastup najboljih atletičara iz Bosne i Hercegovine i u muškoj i u ženskoj kategoriji, tako što će ovoj trci davati jedan dodatni elan. Naravno imamo i mi svog emira koji će sutra pružiti svoj maksimum, mada je u posljednje vrijeme bio povrijeđen, evo polako se vraća, pokušat će sutra dati svoj maksimum, vidjet ćemo koliko će to biti, nadamo se najboljem i dobrom rezultatu sutra, ko bol da. Zatim
1: Među dosta rekreativaca.
0: Naravno, bit će dosta rekreativaca, kao što ste same rekli, preko 300 učesnika, gotovo nema grada iz Bosne i Hercegovine da nema nekoliko učesnika.
1: Jako je bitno zdrav način života. Zajme, vi ste sportista čitav svoj život. Što vi kažete na ovu aktivnost koju provodi Zavod za javno zdravstvo? Koliko je bitno da se bavimo sportom i vodimo računa o zdravom načinu života?
0: Pa naravno, mi smo od ove godine uspostavili smo saradnju sa Zavodom za javno zdravstvo Bosansko-podunavskog kantona i stvarno direktorica je tu, nema nikakvih problema. Ono što se kaže na prve dvije riječi, sve smo dogovorili i tako treba, mislim, i u narednom periodu da se sve službe uključe koje mogu doprinijeti da se popravi i poboljša stanje svih naših građana, pogotovo zdravstveno stanje. S obzirom na trci sutra očekujemo, otprilike to su ljudi svi koji treniraju, koji niko neće sutra doći, što se kaže ja hoću da trčim, svi su oni u nekom treningu, u nekoj svojoj formi, tako da će pokušati, mislim, sutra kogod istrči samo trku, pobijeće sam sebe, mislim da je to, ne može biti bolji motiv.
1: 5 km se čini malo, ali nije malo.
0: Naravno, nije, to je jedna klasična srednja pruga, mislim, u nekom tom atletskom žargonu, ako ste dobro fizički spremni, prođe za čas, a ako niste, možete se dobro napatiti. I to je tako. Zatim, mi smo kroz ovu organizaciju same međunarodne trke, mi imamo sutra, treba napomenuti, imamo saradnju sa udruženjem Biser već nekoliko godina. Sutra će također biti organizovana i šetnja za život, gdje će i oni na svoj način promovisati stvarno koliko je zdrav način života i svi preventivni prilagodbe koji vi spominjete, koliko su bitni za zdravlje svih naših sugrađana.
1: Tako.
0: Ono što je još bitno napomenuti, da mi imamo da imamo saradnju sa preko 10 udruženja sa našeg kantona, tako da jednom sinergijom organizujemo jedan događaj. S obzirom mi sami stvarno ne bi mogli, treba napomenuti da je generalni pokrovitelj, kao i svake godine, Ministarstvo za kulturu, nauku, mlade i sport našeg kantona, stvarno na čemu im se stvarno puno zahvaljujem za sve što radi. Zatim grad Goražde, firma Ginex, i ove godine se prvi put pojavljuje, moram pomenuti, turistička zajednica Bosansko-podunavskog kantona koji će biti sponsor kompletne dječje trke, što je nama puno to znači. Zatim imamo Centar za kulturu, stvarno na čelu sa direktorom i svim zaposlenicima, ljudi su dali sve svoje resurse i sve svoje kapacitete nama na raspolaganje bez ikakve rezerve. Mislim, mi smo im zahvalni neizmjerno na svemu tome. Zatim pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, ljudi radi ogroman profesionalni posao. Svi naši trkači u prijateljnim godinama su bili oduševljeni samom organizacijom i samim osiguranjem strase, tako da nadam se i sutra da će biti sve dobro. Zatim imamo Crveni krst, oni imaju dva mobilna tima medicinska koji su tu na raspolaganju, znači tokom cijele trke. Oni su naši prijatelji dugogodišnji. Zatim imamo radioamatere Drine, oni će pokriti radio vezom kompletnu rutu, imat ćemo, znači u svakom momentu ćemo znati šta se dešava. Imamo udruženje Svjetlog grada, humanitarno udruženje Svjetlog grada, oni okrepne stanice, pokrije dvije okrepne stanice u toku trke, znači imamo, oni rade svoj posao, tako da svi su zaduženi za neki posao. Zatim imamo Natura Riders, to su udruženje za promociju brdskog biciklizma, oni svojim biciklima pokrivaju i osiguravaju kompletnu trasu. Zatim volonteri su iz ansambla Narodnih igara pjesama Centar za kulturu, njihovi volonteri će sutra doći, oni će raditi tu, pružiti punu podršku. Zatim Mreža mladih muftijstva Goražanskog također će pomoći organizaciji i svi naši prijatelji i drugovi koji će doći sutra da pomogu. Tako da je stvarno sinergija svi ovi udruženja i ovo će sutra

0: mi to sve uraditi uspješno i da će to biti na zadovoljavajućem nivou.
1: Gospodine Agoviću, mora se dakle imati razumijevanja od strane građana obzirom da imate problema sa radnom snagom. Goraždevac ovih dana je priprema za internacionalni festival prijateljstva. Zanima me, da li ova manifestacija utiče na obim posla koji trenutno obavljate?
0: Apsolutno, apsolutno. Dakle, pored redovnih aktivnosti koje imamo, za koje smo zaduženi, imamo dakle manjka radne snage, dakle moramo da razumijemo da i ovi radnici javnog komunalnog preduzeća 6. mart imaju onaj svoja prava iz zakona o radu, a to je pravo na godišnji odmor. Dakle, mi se trudimo da im, da kažem, malo je ružno reći da im se ne daje godišnji odmor u jeku ovih najvećih radova, no međutim oni imaju to pravo, pa nekako tražimo i tu neke balanse sa njima, kompromise i dogovore kad trebaju, kad mogu da idu na godišnji odmor. Obično to bude nakon ove sezone. Aha. Moje mišljenje da je ovdje se napravila jedna omaška, da se trebalo angažovati još dodatno ljudi na održavanje zelenih površina kako bismo mogli ispoštovati ove zakonske odredbe, dati ljudima godišnje odmore uredno i na vrijeme i kako bi mogli obaviti sve te poslove. Nažalost, nismo naišli na razumijevanje. Ja sam, kada sam prošle godine kosilo 5 ljudi, to je dakle bilo sasvim dovoljno da se može sve stići. Dakle, fale u ovom času 2-3 dodatno čovjeka da smo to mogli baš da bude na zadovoljavajući nivou. No, međutim, nismo naišli na tu vrstu razumijevanja, tako da se trudimo da i ovi ljudi stvarno iz dana u dan kose. To je, znate, to je jedan od najtežih, najsloženijih poslova. To je obično to neće nikada radi, ovo je baš prevaziđen posao.
1: Koliko je zahtjevno održavati zelene površine tokom ovako visokih ljetnih temperatura?
0: Pa vidite, ja sam jučer baš pravio neku paralelu, odnosno prekuće dok je bila policijska akademija, dok se održavala, tamo se klime hlade, onih ljudima nima lijepo, a moji radnici kose tu ispod, pored Rine, oni svi kupaju se u znoju i kose jer moraju, da bi zaradili svoju platu, da bi dobili taj topli obrok koji nije ispoštovan u skladu sa kako to svi ostali prime. Nemaju ni topli obrok, onaj zagarantovani 1% od prosječne plate u federaciji. Prema tome, mislim da bi se trebalo imati malo više razumijevanja prema javnom komunalnom preduzeću koji je srce grada Goražda, i trebalo bi se imati više razumijevanja prema onom radniku koji radi, da kažem, najprljavije poslove u gradu Goraždu, a koji, ja se nadam, obavljaju u skladu sa, znači, njihovim mogućnostima. Da ne govorim o tome,
1: mislim da su građani ipak zahvalni
0: na radu, opremu i tako dalje. Recite.
1: Mislim da su građani zadovoljni vašim radnicima.
0: Ja se nadam da su građani zadovoljni. Ja sam ovu poziciju preuzeo otprilike prije godinu dana. Podigli smo to na neki nivo. Ja ono što tražim i predlažim i zahtijevam šta bi meni trebalo, šta bi bilo da bi ja mogu obaviti. Kad bi se to meni ispoštovalo, ja bi to uradio bez ikakvih problema zajedno sa svojim radnicima. Dakle, oni bi to izvršili. Znači, fali mi u ovom času 2-3 radnika. Čak neki ljudi ovako u razgovoru, u privatnom razgovoru govori, pa za Goražde je potrebno minimalno 10 ljudi. E, ja imam 3. Za 3 uspijevam da stignem sve to. Dakle, ja ovim radnicima sve skidam kapu, jer mi radnici svi ne znaju da rukovode tim trimerima. Imaš i 3 koji to znaju da rade. Ostali nisu priučeni, nisu naučeni, ne znaju. Rade na nekim drugim stvarima kao što su odvožnja smeća. Dakle, i to je vrlo važan segment, da se uredno i na vrijeme odvozi smeće. I kada nam se desi, recimo, kvar, kao što se desio na kamionu jučer, ovom novom kojeg smo dobili, onda moramo da tražimo da to popravimo, da to uradimo. Da, međutim, trpi posao u smislu da nismo odvukli smeće, pa smo ponovo morali angažovati privatnike da bismo to, a da ne bi građani ostali uskraćeni za odvožnju smeće. Dakle, sve su to ti neki tehnički problemi s kojima se mi susrećemo, a bez obzira na to sve, evo, trudimo se, stižemo, pokušavamo da stignemo. Ja mislim, i moje mišljenje, kad bi samo 2-3 stvari se popravile, da bi još bilo na još na većem nivou, još bolje bi to bilo.
1: Gdje najviše škripi? Šta je problem?

0: 15. jula od 21 sat po našem vremenu. Aktuelni evropski prvak pokušat će osvojiti svoju drugu svjetsku titulu, dok će Argentina tražiti odbranu naslova i još jedno historijsko slavljanje Lionela Messija i njegovih saigrača. Hvala vam na pažnji, poštovani slušaoci, i ostanite uz program Radio Gorašta.
1: Sport centar Radio Goražda. Sve o sportu, rezultatima, sportistima i navijačima. Budite u centru svih sportskih dešavanja. Slušajte Sport centar Radio Goražda. Sport centar.